0: Walo Mulimba, mazina ushiri, usha malangariri, usha mazina ushiri.
1: Ushiri, kuna pwewe, kuna jojo, kuna garahogwa, kuna chekwe.
0: Gwiritu unuleziwa? Kuna zizi unuleziwa? Kuna zizi mboli? Kuna shtinyo? Kuna gwiritu? Kuna shinyakatonji?
1: Kuna gutukumbwe?
0: Kuna shinyakatonji?
1: Shinyakatonji.